Onyame wa ni asun no. Onyame asun ya sase ne dia. Bible say entabara. Elia mi a chenchi akofu kuma konfu ni nyina.

Ano pay ya ne ye nua pani Edward Akwasi Boate nyadwen. Na adia bi ade ya koma so ne yabo mpa ya che ya mfa nkwa urade anim. Esan so no kuto ene betimi ashira wa bla. Wani wa bi ense hu nkonwa. Bible sa no men kan wa de ne. Hotu twedem pon anampon yo de ne hotu ni pasne mom. Esran kan yo de twedem pon yankro pon ene ni da so. Ene ntia no pai. Sa woni me bay adwen ye nyina. Akoben krom. Na yadi ni ehia ato asafurwadi ya ni mua anka njirani ya nse obetri kaji ya nyi yadi ya hutu ni paso na mfufosu wabusu ya fosu na uso wenye na iyama wabuye na bem ebu mle bimpo na wanumo chilase mbamibia ya kremu wa wakati ya ni yenye ya nse uradedi ya yetrimi mpo wa ni mano Ani ntia no pa yam fa honto no so na won sira yan na memfa kwanya sumpo na memo ache mo akwa ba mframra nap 90.1 the pride of central so ana kwasi ada asor koda etoso miensa isansa na no efiada enu anu mozami for call eno nso sabbat for call ana kwasi ada for call na ekuo ben ana

I no pay me besasa ekua be na odin wo mu efia da meme nda na kwasi ada ana wo de won kan nyina ho ana cha ma bo homne sna wo ya kachi esansa trane sayan kai bofo emrant brim ansana na boneno.

Wei aya sare kwan so dwumadie kwasea da biye ba wa kwa mu abra nonson abo no dublem ne yapon asran komadi kanfo atenasea na wochinchin fidie yi e kan sempa bo odwumo ama adru yenso yeso DJ Density di kan enenso akwa kwa na woda twa mpo nyira ne pa adwuma so a wode ne krabo afode na oyɛ de bo wa seman ene na prodo adwuma kuyi awade na wontun nkwa nam na koma so ade ne kokoa mu mpa bo ne trimu pa nyina awade no a wode ne nim ne yɛ na oyɛ ma ne man no nti onka ne ba DJ Density na akwa kwa na woda yi afɛ wo safo nyame akwa dwo wano so betena se Ebo dum kan sam power dia semuni adia wa soro no se akora betena se neja wo so fa dum da dai wa bula ye kwesese woni yakwa sodi na menzu me pon wan na kwa ku pascal woni so betena se na woni so antumi ankɔ no woni no mu atena fie agye wonani ye wo fie dwumadie ni mu a na anopai wo hukura te sei ni se twede mponya nkropon a Tonsi obwa wiyama papa fana bonifu njina nye bie no Kwa shaw suma mpempenswe oti mkwemu Ayane dumo ne huma bro nene usha supa Nisansi biblina neni papa sanke nchi ye nke ntu nke ntu minenso Anye wana dren wani mdia wansasa ni kiri ampo dienzi Ayekwa

Alun zio ni ada fwa chichini banjebe biya wate mkabi ya mekai wasa hau so ay nap 90.1 asole kwa sujume diye sunye midi ade papa kwa bena odeshi Dr. Petampe enanso ayye bulo nye chibu siminsi yande toso enso wa fimpinune adyunu ensi yanka kra kra ya kwe ya nimu ayye radena na dumwa na mempae boni sana okimu ensi wiyye

nsio no agugu pa na yane a ana wane a nyame asem amene wonom no de wonom be kwa sori mfa nsio no nya skills na nsio atone ade obi na mu ko onye nchene mepa tawada siesie ho ne kwa sori na ayadwuma nka beko ayadwuma nko kyena duoi nka be sere nkota na be pechin wade akọ nyame asem ne wapoi sabeta flache unyansa we bible no mpodi okan kora wamfa sabeta flache nka ho entimi pa cho mempu nyame asem ne ba ne sa unyansa yila ya bo odwum kosi se ebre ne be kọ na nimu a eja ya bre be so da sori nkunya so na otwe ba besim okyna ana mebo sampae wo yi ede ama wo yi

yada mama mata se wase ya hweni esisie nsanhrani ada di atumi se ah ebule na akomsefo adi kanfo adi fo adi kanfo seto hono aben adi ntibisa ho sa sane wasoro bom na asase je so a ogina bia ewo hene me jina dumu weso na anasoma baba somo medu wasi ma nana kwaku pascal wadiye ufie juma diena tuwa wa ahagu so ae na ponenti pointi wan ano pewa unya pene unya kwenya na udo kasa fideni to hana utie juma diye wabadi wa nshira wa wansi wa chiri kwenu wa miye wa nimu kwenu wado nsabe kana wa trimu anya mkwa soonye nshira mfama wa Once again, medini edi papa kwa bena odeshi, Dr. Peter Mpe, yani koda nansi, nidumini sinuwa nsi menka akwana makrawo.

kasa ukutora ufata ukutora usaya ye ya kuchame ya bakasi na misi wa suru matadi nasi